0: Komisi 9 DPR RI hari ini mengadakan
1: rin, matian lah TV itu rin lah. Ala jam 3 hari ko mah.
2: Baano tu dah. Emang yo lah jam 3 hari. Tapi mah ngalah ruski matian TV ko dah.
1: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Lia gak sero lo mandangnya seketik ha.
2: Ayo lah dah. Yo gak sero lo mandangnya mah. Asa tolah rin na mandangnya cik mo
1: ha. Ha, kemarin.